0: Niekdy sa ví, co Bůh chystá.
1: Náruč bude budúci rok oslavovať 30. výročie. V súčasnosti máte v týme takmer 30 odborníkov. Poďme sa pozrieť trošku na tie vaše aktivity. Vy máte 3 pracoviská. Čomu sa venuje Detské krízové centrum?
2: Detské krízové centrum Náruč bolo zriadené v roku 2000 za účelom poskytnúť útočisko pre deti, ktoré sa stali obeťami zneužívania, fyzického týrania alebo psychického násilia. Je to taký špecializovaný detský domov. Dnes už na Slovensku hovoríme o centrách pre deti a rodiny. My sme centrum pre deti a rodiny so špecializovaným programom pre deti týrané, zneužívané, hrubo zanedbávané, s tým, že deti u nás bývajú. Nebývajú dlhodobo, ten pobyt je plus minus 6 mesiacov, kde intenzívne s deťmi pracujeme, snažíme sa ich previesť trestným konaním, ktoré sa častokrát vedie v súvislosti s riešením ich prípadov, a hľadáme im akoby také lepšie miesto na život. Sme radi, keď je to v ich uzdravenej rodine, alebo keď sa ich ujme niekto zo širšej rodine, prípadne ľudia, ktorí dokážu prijať aj cudzie dieťa do svojej rodiny vo forme pestúnskej starostlivosti, ale bohužiaľ nezriedka tieto deti odchádzajú aj do iných centier pre deti a rodiny, pretože tá pôvodná rodina by bola pre nich ohrozujúcim miestom.
1: Druhé pracovisko, ktoré máte tiež v rámci náruče, je Detské advokačné centrum.
2: Detské advokačné centrum sme zriadili pred 10 rokmi, lebo sme si uvedomovali v našej práci, že je veľká časť detí, ktoré nemusia opustiť svoje rodiny, pokiaľ boli obeťou násilia, že v týchto rodinách sú osoby, ktoré im vedia zabezpečiť starostlivosť a ochranu, ale potrebujú odborné sprevádzanie a pomoc, a ako deti, tak aj ich nezneužívajúci alebo neohrozujúci príbuzní alebo iné blízke osoby. Preto vlastne Detské advokačné centrum je špecializovanou poradňou.
1: Napokon máte ešte aj poradenské centrum?
2: Poradenské centrum Náruč, ktoré sídli v Čaci, je takisto ambulantným pracoviskom, kde poskytujeme bezplatné psychologické, sociálne a právne poradenstvo

0: obetiam domáceho násilia, takže zameriavame sa predovšetkým na dospelé osoby. Z väčšej časti sú to ženy, ale takisto naša pomoc smeruje aj k ich deťom. Toto pracovisko sme pred 20 rokmi zriadili práve preto, lebo sme si uvedomili, že ak pomôžeme väčšinou matkám, ktoré boli obeťami domáceho násilia, pomôžeme tým aj deťom, o ktoré sa tieto matky starajú.
1: Čo skoro nás čaká týždeň dobrovoľníctva na celom Slovensku. Využívate aj v náruči pomoc dobrovoľníkov?
0: Áno, v náruči dlhé roky využívame pomoc dobrovoľníkov. Najviac je využívaný program, ktorý nazývame Veľký kamarát, kedy väčšinou dospelí ľudia prichádzajú do centra k deťom, s ktorými majú vytvorený nejaký stály vzťah a sú pre nich blízkymi osobami, s ktorými deti môžu tráviť buď voľný čas, alebo im pomáhajú pri vyučovaní. Dobrovoľníci pomáhajú aj pri mnohých ďalších aktivitách. Máme spoluprácu s firmami alebo inými pracovnými kolektívami, ktoré prichádzajú a pomáhajú nám zveladiť okolie alebo vytvoriť pre deti nejaký špeciálny program. Takže dobrovoľnícke aktivity sprevádzajú náruč od jej vzniku.
1: Hovorí psychológ Robert Braciník, riaditeľ detského krízového centra Náruč. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma, rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

čo ticho nesú žitia a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú.

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás čaká.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Komunikácia s Bohom. Uchvátila ma štvrtá kniha Nasledovania Krista. Najmä, čokoľvek dávaš mimo seba samého, nič o to nedbám, pretože si nežiadam tvoj dar, ale teba. To ma naplňalo túžbou patriť len Bohu. Až som pochopila Ježišove slová. Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, mne ste urobili. To už nebolo ľahké. Ale pomôcky boli na porúdzi. Už len tá nádherná štvrtá kniha Nasledovania. Jej obsah pre mňa ešte nevyprchal. Stále nachádzam nové pohľady. O Bože, koľkým bohatstvom si obdaril tých, čo ťa milujú. Tomáš Kempenský, vypros mi hlboké pochopenie a nadšenie. Skúste byť zvedaví, čo sa v knihe píše. Výpisky zo zápisníka. Filipov. Otecko, kam nás to vyviezli pri likvidácii kláštorov za vlády komunizmu? Ironicky povedané, po oslobodení. Bolo nám smutno vo vyhnanstve. Vo Vatikáne sa konala slávnosť vyhlásenia dogmy o nanebovzatí Panny Márie. Sestričky ju počúvali pri rádiu. Ja som v ten deň vypomáhala v kuchyni. Umývala som riad. Tiekli mi slzy v dojatí, ktoré panovalo v komunite. Mohli sme každá napísať Panne Márii list. Môj znel takto. Premilá mamička, pozdravujem ťa tým krásnym pozdravom, akým ťa oslovil nebeský Otec, keď poslal k tebe anjela. Zdravas, milosti plná, radujem sa z tvojej dnešnej slávy a pripájam svoje blahoželanie k reťazi ostatných tvojich detí. Ani nenachádzam slov, ako by som ti svoju radosť prejavila. Ale aká som rada, že ich netreba, veď ty vieš, čo cítim. S tebou ďakujem, Najsvätejšej Trojici, že si s telom i dušou bola vzatá do neba. Zvlášť však, že táto pravda bola dnes vyhlásená za článok viery. Milá mamička, si taká krásna, že to inak ani nemohlo byť. Bože, chráň ma, aby som sa od tohto zmýšľania nikdy neodklonila. Milovaná mamička, zabudni v tento deň, že ja, tvoje dieťa, som ťa často zarmútila. Veď je to aj moja najväčšia bolesť. Ani som nemala úmysel tento deň znesvetiť spomienkou na hriechy. Prosím ťa, pokorne vychovávaj ma tak, ako Ježiša, svojho prvorodeného. Veď som jeho snúbenica. Preto ho chcem byť hodná. Daj mi milosť, aby som sa k nemu už tu na zemi dôverne vinula. Nech statočne premáham melanchóliu. Nech sa od neho nevzdialujem. Nechcem ho nikdy zarmútiť. Končím zasa anielským pozdravom. Ave Maria. Tvoje dieťa, sestrička Jana. Osobný ideál. Moravská Třebová. Krásny Ježiš, ty sám vieš, aká som bola zapálená pre osobný ideál, keď som sa o ňom dozvedela. I ja som chcela mať svoj ideál. A hľadala som. Ale čím viac som sa oň zaujímala, tým jasnejšie som poznávala, že to nebude nič sladké, skôr zápas, boj, celkom vážna práca o dokonalosť. Bolo mi smutno. Hovorila som si, že ja asi nebudem mať nikdy svoj ideál. A predsa tá myšlienka obsahovala toľko krásy, pôvabu a príťažlivosti, že som sa jej nemohla vzdať. Myslím si, že to sa o mňa pokúšal zlý, ale zasiahol si ty, ktorý ma sám vedieš a vychovávaš. Aké krásne boli okamihy, keď som sa pred tebou pri svetostánku modlila. Ukáž mi môj ideál. Pri nočnej službe som sa o ňom s mamičkou rozprávala.
V noci som o ňom snívala. Konečne som sa rozhodla. Chcem byť radostným Božím dieťaťom. Ako žiarlivo som si ho strážila, aby sa o tom nikto nedozvedel. Bála som sa, že budem oslabená. Zdálo sa mi, že je to niečo veľmi sveté. Mala som obavu, či som sa o ňom dozvedela správnou cestou. Preto som dôkladné vypracovanie odložila na deň rekolekcií. A v ten deň zmizli všetky moje pochybnosti. Dopoludnia som si ideál vypracovala a odpoludnia ako pečať, ako potvrdenie, že som na správnej ceste, sa konala konferencia o osobnom ideáli, čo som dopredu nevedela. Ako som sa radovala z tejto nežnej pozornosti nebeského Otca. Na túto príhodu nechcem nikdy zabudnúť. Bude mi pomôckou, aby som vytrvala. Áno, chcem byť radostným Božím dieťaťom. Keď si ma Ježiš ako Boh stvoril, mal si obraz, akú ma chceš mať, aby som ten obraz v sebe uskutočnila. Dal si mi všetko potrebné, temperament, okolnosti, príležitosti a mnoho milosti. Ty si chodil všade, robiac dobre. A ja ťa chcem práve v tomto nasledovať. S radostnou tvárou prinášať obety spoločného života, ťažkostí každého dňa, lebo veselého darcu miluje Boh. Aké je krásne mať ideál pred očami. Dáva mi mnoho sily. Stále sa mi kryštalizuje. Vidím ho vždy jasnejšie. K nemu mám pripnuté svoje exámen partikuláre a dve predstavy. Aké miesto u mňa zaujímaš ty, Ježiš? Stojíš pred mojim zrakom ako môj milý. Rada sa pozerám na tvoje krásne oči, ktoré nechcem nikdy ani len máličko zarmútiť. Tvoje krásne oči, tie sú mi pohnútkou na premáhanie sa. Keď niekedy uzriem tie tvoje krásne oči, pre ktoré teraz žijem, nechcem potom už nič iné vidieť, chcem sa stále pozerať do nich celú večnosť. Hoci sa chcem k tebe správať nežne, ako snúbenica, nesmiem nikdy zabudnúť, že tvoje oči sú oči Božieho Syna. Že si svätý a neznesieš ani škvrnky. Preto chcem k tebe prichádzať vždy s úctou a túžbou hodiť sa k tebe. Avšak v prostote srdca, ako si mi ho stvoril, tvoje oči sú oči nášho veľkňaza. Druhá predstava, súvisiaca s ideálom, je Panna Mária. Matka tvoja, matka moja a nás všetkých, Immakuláta. Aké imponujúce slovo. Ale to nie je všetko, čo srdce dieťaťa potrebuje a hľadá. Na exercíciách v Broumove v auguste 1954 som ju našla ako matku. Vtedy som o ideáli ešte nič nevedela, no ty si ma naň už láskyplne pripravoval. Pochopila som, že dôvodom nepoškvrneného počatia Panny Márie je jej božské materstvo. Keby si Ježiš nepotreboval matku, nemali by sme nepoškvrnenú. V poslednom čase sa mi dostalo veľa materinskej lásky. Táto láska je taká mocná a taká obetavá. Jej sa ťažko odoláva. Panna Mária
je teda mojou mamičkou. Má v plnej miere všetky vlastnosti dobrej matky. Ja som jej dieťa. Chce mať zasa všetky vlastnosti dobrého dieťaťa. Poslušnosť, pokoru, prostotu, úprimnosť. Mamička drahá, nechaj ma samu. Ani maličký okamih. Tebe sa nemusím báť prejaviť svoju detskú lásku, ako i ty mi prejavuješ svoju materinskú lásku. Vychovávaj ma pre Ježiša podľa môjho osobného ideálu a podľa svojho vkusu. Je možné, že niekedy na svoj osobný ideál zabúdam, že ma omrzí a podobne. Predsa však v živote očakávam od neho mnoho vzpruhy a domnievam sa, že keď budem niekedy klesať, Bože, uchráň ma od toho, že bez ideálu by som klesala ešte hlbšie. Kytička, sama radosť sme my, ktorí prebývame v tebe, svätá Božia rodička. Vianoce 1956 v Broumove, kde boli sústredené naše predstavené a chodievali sme tam tajne každý rok obnovovať sľuby. Boli posledné a doživotné. Dostala som nádherný prívlastok. Od pokory vteleného slova. Musím si to zapísať. Vianočný darček od Ježiška. Potvrdenie môjho osobného ideálu. Vytiahla som si vianočnú službu. Buď prvým anielom. To znamená radosť v Pánovi. Opäť vravím, radujte sa. To je pre mňa darček od Ježiška. A môj darček Ježiškovi? Nešťastná polnočná. Netrafila som do kostola. Prišla som na chór neskoro. Udalosti na mňa pôsobili rôzne. Keď mi bolo na nič, začala som si písať. Niekde to muselo ísť von. Aj v nadmiere radosti. Môj dobrý nebeský otec, moju dušu často naplňa skleslosť a malomyselnosť. Keď sa mi javíš ináč ako otec, najradšej by som sa dala do nekonečného a bezmocného plaču. Ja ťa musím mať za otca. Ja si tú predstavu nedám vziať, ani nezamením za inú. Pozri, tvoj syn Ježiš je na mojej strane. On nás naučil vidieť a nazývať ťa otcom. Urob ma svojim radostným dieťaťom.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Dnes vstupujeme spomienkou na svätého Jozefa, ktorého uctievame s titulom Robotník. Máme tak možnosť zamyslieť sa nad významom a miestom práce v našich životoch. Keď čítame prvé riadky svätého písma v knihe Genesis, tesne po stvorení človeka mu Boh určuje jednu z hlavných životných úloh. Podmaňte si zem a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Aj apoštol Pavol v liste Solúnskej komunite napomína kresťanov, ktorí žili neporiadne a nechceli pracovať. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Nakoniec sám Boží syn, ktorý sa stal synom ľudskej rodiny, si počas prvých rokov života v Nazarete osvojil tesárske remeslo. Pracoval pre ľudí a s ľuďmi, ako syn tesára Jozefa. Božie slovo nám jasne pripomína, že práca, či už fyzická alebo duševná, má v našich životoch pevné a nevyhnutné miesto. Dostali sme ju ako životné poslanie, v ktorom spolupracujeme s Bohom. On nám dal zem do užívania a zveľaďovania a naplňame tak Božie stvoriteľské dielo. Dobrovoľná a uvedomelá práca je výsadou človeka. Spomedzi všetkých stvorení jedine človek dokáže byť kreatívny a je schopný vytvárať jedinečné diela. Naši rodičia a starí rodičia si ešte pamätajú obdobie minulého politického režimu, ktorý veľmi výrazne zdôrazňoval dôležitosť práce človeka. Až do takej miery, že cez práce schopnosť či neschopnosť určoval dôstojnosť a význam jednotlivca pre spoločnosť. Práca určovala hodnotu človeka. Avšak práca akokoľvek je dôležitá a má mať pevné miesto v našom živote, sa nikdy nemôže stať mierou dôstojnosti človeka. Lebo nie práca dáva hodnotu človeku, ale človek dáva hodnotu práci. Koľký z nás dávame prednosť produktom, ktoré sú označené ako handmade alebo domáca výroba, pred tými, ktoré sú vyrobené masovo strojom vo fabrike? Takto oceňujeme prácu a tvorivosť konkrétneho človeka, ktoré sa zhmotňujú v danom produkte. Za každým, keď sa ráno zobudíme do dňa, v ktorom nás čaká akákoľvek práca, pamätajme, že je to spôsob, akým môžeme oslavovať Boha, slúžiť svojim bratom a sestrám a zároveň pracovať na svojej vlastnej jedinečnej tvorivosti.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Slovensko si dnes pripomína 22. výročie svojho vstupu do Európskej únie a oslavuje Sviatok práce. Katolícka cirkev na Slovensku povzbudzuje veriaci k modlitbe za Slovensko, za európske inštitúcie a za všetkých obyvateľov starého kontinentu. Irán predložil Spojeným štátom nový návrh na ukončenie vojny. Telefonicky o ňom hovoril aj so šéfmi diplomácií z regiónu.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Slovensko si dnes podľa prezidenta Petra Pellegriniho pripomína dva významné sviatky, ktoré sú trvalou súčasťou nášho hodnotového sveta. Sviatok práce a 22. výročie vstupu Slovenska do EÚ, čím sme sa stali súčasťou projektu postaveného na ekonomickej a bezpečnostnej spolupráci na spoločných hodnotách demokracie a humanizmu.
2: Nezabúdajme však, že Európa nie len o fondoch a ekonomických, sociálnych či ekologických projektoch. Európska únia, to sme aj my, ktorí sedíme rovnocenne za spoločným stolom s veľkými štátmi a rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať náš kontinent.
1: Podľa podpredsedu Národnej rady a lídra koaličnej SNS Andreja Danka sa mnohé očakávania od vstupu Slovenska do EÚ naplnili. V súčasnosti však podľa neho únia stráca silu a konkurencieschopnosť.
3: Nie je to zatratený projekt, ale ak nedojde k reforme, tak jednoducho bude vyvolávať tento projekt ďalej v národoch skrývodlivosť a nemôže dopadnúť dobre, pretože Európsku úniu dnes azijské štáty a svetové veľmoci podceňujú. Európska únia stráca silu, stráca konkurencieschopnosť a pokiaľ to tak ďalej pôjde, ja som presvedčený, že to nemôže dopadnúť inak ako rozpadom Európskej únie.
1: Aj opozícia si pripomenula výročie vstupu Slovenska do EÚ. Strana Sloboda a Solidarita pri tejto príležitosti varovala pred snahami o vystúpenie z tohto zoskupenia. SAS podľa jej šéfa a poslanca Národnej rady Branislava Grelinga chce, aby bolo európske ukotvenie Slovenska chránené ústavnou väčšinou a nie aby záviselo od nálady jednej vlády. Opozičné parlamentné KDH v tejto súvislosti pripomenulo, že Európsky parlament schválil výzvu na zmrazenie eurofondov pre Slovensko. Podľa kresťanských demokratov je to silný politický odkaz, že smerovanie vlády a jej vzťahy s partnermi v Európe majú reálne dôsledky. Vstup do Európskej únie pripadá na Slovensku na 1. máj, ktorý je aj Sviatkom práce. Ten je podľa prezidenta Petra Pellegriniho symbolom rešpektu k ľuďom práce.
2: Ich talentu, umu a pracovitosti, ktorými vytvárajú každodenné hodnoty v našej nádhernej vlasti. Spoločne formujeme nielen našu prítomnosť, ale aj budúcnosť Slovenskej republiky. Za to vám všetkým patrí veľká vďaka.
1: Premiér Robert Fico si Sviatok práce opäť uctil nočnou zmenou, tentokrát v pekárni v Bánovciach nad Bebravou. Pri tejto príležitosti pripomenul, že Slovensko je naďalej krajinou, kde sú nočná práca a nadčasy pomerne rozšírené. Odmena za prácu v noci preto podľa premiéra Fica musí zodpovedať tejto náročnej práci.
4: Trváme na razantnom zvyšovaní minimálnej mzdy. Hovorím o minimálnej mzde preto, lebo rast minimálnej mzdy súčasne znamená aj rast príplatkov za prácu v noci, za prácu počas štátnych sviatkov. Chcem potešením konštatovať, že sa nám podarilo dostať aj do ústavnoprávnej polohy, že minimálna mzda by mala byť 60% z priemerného zárobku v národnom hospodárstve.
1: Opozičná poslankyňa Národnej rady za progresívne Slovensko Simona Petrík na Ficovú nočnú zmenu reagovala, že základnou úlohou premiéra nie je šaškovať jednu noc v pekárni, ale dbať na to, aby ľudia na Slovensku mali kde pracovať.
5: A aby nerobili za almužnu, ale mohli zo svojich výplat aj dôstojne žiť. Tu sa ale deje presne pravý opak. Fico a jeho vláda by mali chrániť pracovné miesta a pomáhať vytvárať ďalšie. A v oboch týchto úlohách Robert Fico fatálne zlyhal.
1: Premiér Fico odmietol kritiku opozície. Zopakoval, že na Slovensku je historicky najnižšia nezamestnanosť. 130 tisíc voľných pracovných miest a robia tu aj pracovníci zo zahraničia. Spomenul, že vláda rieši aj ďalších investorov. O tom, že slovenský trh práce zaznamenáva pozitívne zmeny, hovoril dnes aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
6: Nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch a takmer vo všetkých okresoch Slovenska. Vyklesala k 4% a blíži sa opäť k tým najnižším možným hladinám, ktoré sme prezentovali v minulom roku. Na Slovensku máme 123 tisíc voľných pracovných miest.
1: Slovensko bude rokovať s Európskou komisiou o infringemente. Povedal to predseda vlády Robert Fico, podľa ktorého s konaním o porušení povinnosti voči Slovensku v súvislosti s dvojakou cenou palív rátali. Zopakoval, že ide o dočasné opatrenie.
4: Ten infringement trvá nejakú dobu, to znamená, budeme rokovať s komisiou. Ja verím, že príde chvíľa, keď sa všetko upokojí. Veľmi dôležité pre Slovensko opätovné naštartovanie ropovodu Družba. Na tom vláda Slovenskej republiky tvrdo pracovala.
1: Poukázal aj na úroveň cien palív na Slovensku v porovnaní s krajinami V4.
4: Som si pozeral ceny stále, držíme sa v rámci V4, buď najnižšie, alebo sme niekde v strede, vo V4, to je veľmi dôležité. Je to bežný postup, veď každá krajina, ktorá si chráni vlastné záujmy, zväčša ide proti záujmom Európskej komisie, myslím, legislatívy. Tak to si my konzultujeme.
1: Európska komisia vedie voči Slovensku právne konanie za diskriminačné zaobchádzanie s občanmi EÚ pri tankovaní vozidiel.
0: Krátko z domova.
1: Rakúsky prezident Alexander van der Bellen príde 11. mája na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho na návštevu Slovenska. Hlavnými témami rokovaní budú bilaterálna a cezhraničná spolupráca, energetická bezpečnosť, aktuálny vývoj na Ukrajine, európska agenda, ako aj situácia na Blízkom východe. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Petrom Kubovičom dohodol na personálnej výpomoci, ktorá zrýchli kontroly verejného obstarávania. Šéf Enviro Resortu poskytne takmer 40 špecialistov a odborníkov, ktorí budú zo Slovenskej agentúry životného prostredia delimitovaní pod Úrad pre verejné obstarávanie. Od dnes do konca mája môžu rodičia podávať prihlášky do materských škôl. Elektronické podanie je dostupné cez systém e-prihlášky. Vybrať si možno viacero škôl. Dôležité je zoradiť ich podľa preferencie. Potrebné prílohy stačí v systéme priložiť len raz. V prípade záujmu zostáva zachovaná aj papierová forma prihlášky. Slovenské domácnosti vnímajú svoju finančnú situáciu ako napätú. Až 47% populácie hodnotí svoju súčasnú životnú úroveň horšie ako pred rokom. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research Slovakia, vykonaného od 8. do 13. apríla medzi 1001 obyvateľmi Slovenska. V lokalite pri rozhľadni Katruška na Poľane v Detvianskom okrese pokračujú hasiči v likvidácii požiaru, ktorý vypukol ešte včera. Ako priblížil veliteľ zásahu Erik Piater, na mieste sa nachádza 13 hasičov aj letka ministerstva vnútra. Štátna ochrana prírody vyzvala návštevníkov Poľany, aby sa kvôli požiaru tejto lokalite vyhýbali.
0: Z cirkvi.
1: Katolícka cirkev na Slovensku pri príležitosti 22. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie povzbudzuje veriacich k modlitbe za Slovensko, za európske inštitúcie a za všetkých obyvateľov starého kontinentu. Osobitne prostredníctvom príhovoru svätých patrónov Európy pozýva k spoločnej modlitbe za pokoj, posilnenie spolupráce, vzájomnej dôvery a solidarity, ktorá prekračuje hranice štátov. Asi 9 tisíc ľudí dnes putovalo do Krakova lagne vinníkov. Rádio Lumen v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva pripravilo 19. rozhlasovú púť. Témou bolo Božie milosrdenstvo v našom živote. V programe nechýbala svätá omša, modlitba ruženca či korunka Božieho milosrdenstva. Z Krakova informuje Julia Kavecká.
7: Tohtoročnú rozhlasovú púť Rádia Lumen sme netradične začali už včera podvečer svetovom show v kláštornej kaplnke s milostivým obrazom milosrdného Ježiša a hrobom svätej Faustíny v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove Lagievníkoch. Po homílii sa prihovoril farár farnosti Nižných Hrušov Jozef Kozák.
8: Každý máme akýsi kríž, akési slabosti, akýsi príbeh. Keď to prekonáme, keď si uvedomíme, že Boh napriek tomu pozerá na nás očami lásky a pripomína a hovorí každému jednému z nás, dôveruj mi, potom môžeme to milosrdenstvo žiť tam, kde sme.
7: Program hlavnej púte dnes otvorila modlitba svätého ruženca. Hlavný celebrant svätej omše, rožňavský biskup Stanislav Stolárik v homílii pozbudil pútnikov, aby dôverovali Bohu.
9: Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu.
7: V rámci púte vystúpila aj skupina Skalka z Hornej Oravy. Vyvrcholením bola modlitba korunky Božieho milosrdenstva. Hovorí náboženský redaktor Rádia Lumen Pavel Jurčaga.
10: Tvoríme jednu veľkú rozhlasovú rodinu. Spoločne prichádzame k Božiemu milosrdenstvu, aby sme prosili za nás, za našich drahých, za naše rádio a za naše Slovensko. A veríme, že Pán Boh to odmení a požehná.
7: Konateľ Rádia Lumen Ivo Novák pripomenul, že organizovanie púte Rádia Lumen do Krakova nie je samozrejmosťou.
11: Je to dielo, ktoré je časovo náročné, aj nákladné a nie je úplne jednoduché v dnešnej dobe pre nás zohnať aj ľudí, aj prostriedky, a preto sme sa chceli nie sťažovať našim poslucháčom, ale pozvať ich do takej spoluorganizácie tohto podujatia.
7: Rádio Lumen ponúklo aj 10-hodinové živé vysielanie priamo zo sanktuária, ktoré prinieslo atmosféru z Krakova aj tým, ktorí putovali duchovne z pohodlia svojich domovov.
1: Krakovské Lagievníky sa aj tento rok sfarbili do slovenskej trikolóry. Atmosféru medzi pútnikmi zachytila na mikrofón Rádia Lumen redaktorka Lucia Pálešová.
12: Pútnici z celého Slovenska mohli v Krakove pristúpiť k sviatosti zmierenia, modliť sa spoločne slávnostný ruženec či korunku Božieho milosrdenstva a hlavným bodom programu bola dopoludňajšia svätá omša. Počas dnej vypomáhali aj členovia spoločenstva rytierov nepoškvrnenej na Slovensku, hovorí jeden z nich Pavol Galajda.
13: Ja to vnímam tak, že je to priamo nejaké nariadenie alebo milosť od Panny Márie. Je to nádhera. Práve keď som kľačal tu napred Eucharistiou, tak vnímal som, ako telo, lúče, voda a krv idú z tejto Eucharistie priamo na celý národ, na Slovensko. Slovensko potrebuje tie lúče očistú a posilu vo viere.
12: Slávnostnú atmosféru svätej omše počiarkol svojim spevom zbor z Nižného Hrušova, ktorého dirigentkou je pani Katarína Tomášová.
14: Pán Boh tu tak všetko vyskladal a to, že sme tu, je milosť. Veľmi si to vážime a ceníme. S pokorou sme to prijali, to pozvanie. Ľudia, ktorí tu prídu, tak čerpajú. A Radio Lumen je obrovským sprostredníkom čerpania týchto darov Božieho milosrdenstva a my všetci môžeme byť len vďační, že toto rádio takto môže to Božie milosrdenstvo vyhlásať nielen na Slovensko, ale do celého sveta môže šíriť.
12: Tisíce poslucháčov Rádia Lumen merali cestu do Krakova, aby vytvorili jedno veľké spoločenstvo viery. Atmosféra tu bola neopísateľná a areál bol plný pútnikov všetkých generácií.
15: Monika z Nižnej nad Oravou. Prišli sme tu prosiť za ostatných členov nielen z našej rodiny, ale aj zo širšej a tiež, aby sme my vedeli tak správne žiť ako rodičia, vychovávať deti svoje múdrosti a aj v takej láske.
16: Božka z Lodna, ako musí byť krásne v nebi, keď tu je tak krásne.
17: Čo pre vás znamená takto putovať s Rádiom Lumen do Krakova?
16: Nesem si tu také svoje starosti a tu sa tak vyžalujem Bohu, aby mi Pán Boh pomohol, aby som sa s ním raz aj s mojim dieťaťom stretla v nebi.
18: Kristinka Gomanová.
19: Ja som Agátka
18: Pečka Vačíková.
19: Je to také krásne a príjemné. Je to super. Mne sa najviac páčilo, že ako to je spievali.
1: Jednou z posledných zastávok talianského kňaza Dona Renza Bonettiho na Slovensku boli aj Košice. Odborník na pastoráciu rodín a teológiu manželstva v aule Teologickej fakulty v Metropole Východu vystúpil s prednáškou na tému Sviatosť manželstva, dar, ktorý buduje farnosť. Na podujatí nechýbali kňazi, zasvetené osoby, ani manželia a jednotlivci. Nahrávala Martina Mištaničová.
20: Účastníci stretnutia najskôr slávili svätú omšu v seminárnom kostole a následne sa presunuli na prednášku Dona Renza Bonettiho, v ktorej vysvetľoval, akú výraznú a budujúcu úlohu majú manželia pre rast a život každej miestnej farnosti.
21: Najprv musia ukázať všade po farnosti pravú tvár Boha. Oni, keď mali obrad
3: manželstva. Oni dostali veľkú milosť, oni sú prítomnosťou Ježiša medzi ľuďmi. Manželské páry vo farnosti, oni nie sú prítomnosť Ježiša cez ich správanie.
20: Myšlienky talianského kňaza oslovili rôzne skupiny veriacich, ktorí prišli hľadať inšpiráciu pre svoj život aj službu. Pokračuje rehoľná sestra Arimatea Kiškovská a po nej účastnička podujatia Anna Kamlárová.
21: Bolo povedané, že z tých 7 sviatostí boli darované jednotlivcovi, akurát sviatosť manželstva bola darovaná dvojici. A potom ešte, čo ma tak zaujalo, že kto drží to spoločenstvo, vlastne Duch Svätý.
22: Mne sa páčilo to jeho presne zanietenie, ako vyzdvihuje vlastne to sviatostné manželstvo.
20: Medzi poslucháčmi bol aj duchovný otec Marian Babiarčík, ktorý si z Bonettyho slov odnáša konkrétny podnet.
23: Počúvam a sa zamýšľam nad niektorými vecami zo sviatosti manželstva, ktoré som doteraz vôbec to tak nevnímal. Môžeme adorovať Pána Ježiša aj v manželskom páre. Som sa nad tým takto nezamýšľal.
20: Návšteva dona Renza Bonettyho je súčasťou širšej iniciatívy, ktorá má podporiť a viac rozvinúť spoluprácu medzi kňazmi a manželmi. Jeho prejavenou túžbou je, aby sa manželia stali skutočnými, aktívnymi tvorcami života farnosti skrze svoju sviatosť.
1: V priestoroch Spolku svätého Vojtecha v Trnave sa v utorok uskutočnilo zasadnutie výboru. Tradične sa začalo slávením svätej omše, ktorú celebroval predseda Spolku svätého Vojtecha, spišský pomocný biskup Ján Kuboš. V homílii zdôraznil význam viery ako daru, ktorý človeku umožňuje lepšie vidieť a počúvať. Po úvodnej modlitbe pokračovalo rokovanie pracovnou časťou, počas ktorej nová riaditeľka spolku Martina Grochálová predstavila jeho uplynulú činnosť a pripravované aktivity. Členovia výboru sa venovali aj ďalšiemu smerovaniu spolku a príprave 11. valného zhromaždenia Spolku svätého Vojtecha, ktoré sa uskutoční 24. apríla 2027 v Spišskej kapitule.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Spojené štáty vyzvali na priame stretnutie medzi libanonským prezidentom Josefom Avnom a izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Americké veľvyslanectvo v Bejrúte uviedlo, že Libanon stojí na križovatke a jeho obyvatelia majú historickú príležitosť získať späť svoju krajinu. Viac k téme nahral Ondrej Rosík.
24: Výzva na priamu schôdzku lídrov krajín prišla počas krehkého prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalah, ktoré bolo predložené do polovice mája. Hizbalah začiatkom marca vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe odpálením rakiet na Izrael, ktorý reagoval bombardovaním a pozemnou inváziou do susednej krajiny. Izraelskí a libanonskí predstavitelia sa tento mesiac stretli už dvakrát vo Washingtone. Za uplynulé 10 ročia išlo o prvé priame rozhovory medzi oboma krajinami, ktoré sa vzájomne neuznávajú. Výsledkom týchto kontaktov bola dohoda o začatí priamých rokovaní medzi Libanonom a Izraelom. Stretnutie medzi Avnom a Netanyahuom, ktoré by sprostredkoval americký prezident Donald Trump, by podľa amerického veľvyslanectva v Bejrúte poskytlo Libanonu príležitosť získať konkrétne záruky týkajúce sa plnej suverenity, územnej celistvosti, bezpečných hraníc, humanitárnej a rekonštrukčnej pomoci, ako aj úplného obnovenia libanonskej štátnej moci nad celým územím krajiny, zaručeného Spojenými štátmi. Libanonský prezident tento týždeň vyhlásil, že Izrael musí najprv plne dodržiavať prímerie a až potom sa môžu začať priame rokovania. Uviedol tiež, že Bejrút teraz čaká, kým USA stanovia termín plánovaných rozhovorov. Hoci sa počet útokov medzi Izraelom a Hizbaláhom počas prímeria výrazne znížil, obe strany v nich pokračujú a vzájomne sa obviňujú z jeho porušovania. Hizbalách zároveň odmieta priame rozhovory s Izraelom ako predchádzajúci záväzok Bejrútu o odzbrojení hnutia.
0: Krátko zo sveta.
1: Irán prostredníctvom sprostredkovateľov z Pakistanu predložil USA nový návrh na ukončenie vojny. Iránsky šéf diplomacie Abbas Araghchi telefonoval dnes o najnovších iniciatívach Islamskej republiky na ukončenie vojny so svojimi rezortnými partnermi zo Saudskej Arábie, Kataru, Turecka, Iraku a Azerbajdžanu. Európska únia zmrazila finančné prostriedky pre Srbsko v rámci špeciálneho projektu pomoci určeného 6 balkánskym krajinám. Urobila tak pre kontroverzné justičné reformy krajiny. Informovala o tom eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. Ministri hospodárstva členských štátov Združenia národov Juhovýchodnej Ázie varovali, že vojna na Blízkom východe predstavuje rastúcu hrozbu pre globálnu energetickú bezpečnosť a môže výrazne spomaliť rast ekonomík v regióne. Zároveň potvrdili svoj pôvodný záväzok, že sa v obdobiach krízy budú vyhýbať zbytočným obchodným prekážkam a necolným opatreniam. Ruský dronový útok z noci na dnes poškodil infraštruktúru prístavov v ukrajinskej Odeskej oblasti a zranil dve osoby. V meste Odesa došlo aj k zásahu dvoch poschodových obytných budov. Ukrajinský dron zas pripravil o život dvoch tínedžerov, ktorí jazdili na motorke v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti. Ukrajina v noci na dnes opäť zaútočila aj na ruské prístavné mesto Tuapse. V poradí štvrtý útok za posledné dva týždne vyvolal v ropnom termináli požiar. Zaobišiel sa však bez zranení. Federálne úrady odporúčili obyvateľom Tuapse, aby obmedzili pobyt vonku a nechali okná zatvorené pre zvýšenú hladinu benzénu vo vzduchu. Úroveň teroristickej hrozby v Spojenom kráľovstve včera zvýšili na štvrtý v rámci 5-stupňového systému, a to v nadväznosti na antisemitský teroristický útok v stredu v Londýne. Pri spomínanom incidente utrpeli zranenia dvaja muži. Útočník je už obvinený. Bezpečnostná rada OSN schválila predĺženie mandátu misie OSN v Južnom Sudáne o jeden rok. Zároveň však obmedzila jej rozsah, a to napriek nesúhlasu viacerých krajín. Hokejisti HK Nitra získali svoj tretí titul v najvyššej slovenskej súťaži. V rozhodujúcom 7. zápase finále play-off Tipsport ligy zdolali Slovan Bratislava 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-3. Reaguje tréner víťazného tímu spod Zobora Andrej Kmeč.
2: Je to skvelé, samozrejme, že v rodnom meste fakt rozhodujúci zápas predĺžení. Najvyššie to bolo moje tretie finále, minulý rok sme to predĺžení nezvládli. Čiže skvelé, ale ako to není o mne, to je o tých chalanoch, ktorí boli ochotní pracovať a podriadiť sa všetkým tým veciam. Mali sme kvalitných hráčov, ktorí možno v iných mužstvách hrávali aj presilovky a podriadili všetko tomu, aby sme získali titul.
1: Corgoni museli vo finále otáčať nepriaznivý vývoj, keď síce zvládli prvý zápas, ale nasledujúce tri prehrali a za stavu 1-3 mali nôž na krku. Dokázali však doma znížiť a v utorok si v Bratislave po víťazstve 5-2 vynútili rozhodujúci 7. duel. Ten napokon rozhodol v predĺžení Tomáš Chrenko, čo pripomenul v svojom hodnotení aj kapitán Nitry Branislav Mezej, podľa ktorého sa zas prepisovala história.
4: Každý je neskutočná cesta a neskutočne ťažké získať, takže dobrým ústvom prehrávali sme 1-3 v sérii, nevzdali sme to, vyhrali sme predĺžení. Mladý Tomáš Renko dal gól, tak ja neviem, to je neopísateľné proste. Jedne, že ja by som dal ten víťazný gól, ale nie, perfektné.
1: Najúžitočnejším hráčom play-off hokejovej Tipsport ligy sa stal útočník Sebastian Čederle z HK Nitra. Hokejový ošiaľ na Slovensku pokračoval aj dnes po fantastickom finále medzi Nitrou a Slovanom Bratislava. Reprezentačná 18-ka bojovala o postup do finále domáceho šampionátu s lotyšským tímom. Naši chlapci po futbalovom výsledku 1-0 postúpili do finále. Zápas Česka so Švédskom sa rozohrá o 19. hodine a potom sa dozvieme meno finálového súpera našej 18-ky. Hokejisti Minnesota postúpili prvýkrát od roku 2015 do druhého kola play-off NHL. Aj vďaka dvom gólom a asistencii obrancu Queena Hodgesa vyhrali v noci na dnes v šiestom dueli štvrťfinále západnej konferencie doma nad Dallasom 5-2 a v sérii triumfovali 4-2 na zápasy. V druhom kole je aj Anaheim, ktorý v šiestom stretnutí zdolal Edmonton 5-2 a v sérii uspel rovnako 4-2. Tretí futbalový klub VR samostatnosti hral v finále slovenského pohára na domácej pôde. Žilina dnes na domácom trávniku privítala hráčov FC Košice a bola úspešná. Vyhrala 3-1. Futbalisti Baníka Lehota pod Vtáčnikom zvíťazili v dnešnej predohrávke 28. kola Monaco Bet Ligy doma nad Interom Bratislava 1-0. Urobili tak výrazný krok k zákrane, keď majú náskok už 6 bodov pred Považskou Bystricou, ktorá je prvá pod čiarou zostupu a má zápas k dobru. Víťazmi medzinárodného turnaja EMF Hry národov v malom futbale v Košiciach sa stala reprezentácia Slovenska do 23 rokov. Vo finálovom zápase triumfovala nad Maďarskom 7-6 na strely zo značky pokutového kopu. V súboji o tretie miesto uspelo Ačko Slovenska, keď zdolalo Ukrajinu 3-0. Slovenské stolné tenistky uspeli aj vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne. Dnes si poradili s Madagaskarom 3-0 a vyhrali 16. skupinu.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude väčšinou okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov. Bude prevažne slabý vietor. Infolumen sa končí. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame od 20. hodiny 10. minúty k duchovnej večeri u Slováka. Následne sa môžete tešiť na jazzový klub s Robom Raganom a opäť aj na spoznávanie Biblie. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Včely a úle sprevádzajú človeka už poriadne dlhý čas. Nebol by to ale človek, keby úľom ponechal jednoduchý tvar obyčajného pňa. Tvorivosť obyčajného človeka sa preniesla aj do týchto predmetov, ktoré obývajú Apis mellifera, teda včela mednonosná. Kým v súčasnosti nájdeme na slovenskom vidieku, ale aj v mestách úle v tvare štvorcov či obdĺžníkov, v minulosti pestrosť tvarov dotvárala krásu ľudovej krajinotvorby. Úle mali podobu medveďov, žien, mníchov či svetcov ako svätého Ambróza, svätého Jozefa, svätého Jána Nepomuckého, svätého Mikuláša, Imricha či svätej Margity. V múzeu sa nám dokonca zachovala neskoro gotická socha svetca, prerobená na úľ, a to konkrétne z turíka, z 18. storočia. Úle majú krásnu ornamentálnu reliefnú rezbu. Nechýbali na nich vyrité vlastnícke znaky či vročenia, symboly hojnosti, rezby hlav mužov či žien, reliefy svetcov, napríklad a či dokonca sakrálne motívy so šaštínskou pietou s krížom alebo svätou trojicou. Zaujímavým prameňom poznatkov o ľudovom odeve je napríklad aj úľ v podobe ženy z Oravy z prvej polovice 19. storočia. Žena má oblečené košielku s dlhým rukávom, ukončenú nariasenou čipkou na zápestiach. Na košielke má oblečený životík s foldrami, kde sú ako zapínanie použité gombíky a dlhú nariasenú sukňu po členky. Žena je učesená na cestičku v strede hlavy. Podobne je oblečená aj žena zo Spiša z rovnakého časového obdobia. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní dnešnej medovej fujarvočky mojej, v ktorej pôjdeme do histórie a povieme si viac o tvaroch a zdobení včelých úľov na našom území. Do uška nám okrem iného budú hrať a prednášať básne členovia folklórnej skupiny Sebechleban s piesňami CD Včelár som ja. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Slovenskí včelári, priatelia, bratia, včielky radi pestujú. Od nepamäti spolu svorne o včielky vzorne sa starajú. Chránia včielku, aniela žitia, načúvajú, prosiajú. By im Boh dal zdravia, bytia, ku nebesiam volajú. Pozerajú do úlika, kde sa liahne včelička. Vyhríza sa z bunky plásta, usilovná, krásna, maličká. Sestričky ju privítajú, očistia, poľúbia, učešú, pobzukocú na rámiku, napoja a k medíku zavedú. Včelička mamičke poďakuje za zrodenie, za sestry, za dar služby pre prírodu, za krídielka, za nôžky. Včelička hneď do roboty poberie sa od šťastia. Krmi larvy, vodu nosí, spod vočika spod hája. Stavia v úli usilovne z vosku malé príbytky pre sestričky, medík, pelík, voňavučké kolísky. Z úlika očkom nakukuje, orientuje, letí v diaľ, za vodičkou, za sestričkou, ponad lúky, ponad raj. Pre peľ nektár vylietava, keď ju slnko vyvábi. Zavčas rána, do obeda, po obede od jary. Peľ donáša na nožičkách veľké batohy chlebíka. Do buniek ho vkladá, vtláča, včelárová družka včelička. Na letáči a na pláste zatancuje, zadočkom zavrtí, ukáže smer znášky kvetov pre včeličky letušky. Nektárika chutného, voňavého do úlika nosí si, robí z neho medík zdravý, sladký, rajský, panenský. O mamičku stará vzorne, krmi medom s kašičkou, chráni žihadlom neúnavne kráľovnú mať so sestričkou. Vďaka Bože za včeličku, so žihadlom na svete, za opelené stromy, lúky, za dar plodu po kvete. Včelička milá, neuhyň nám, ostaň s nami, stráž náš sen, obdaruj nás medom, šťastím, opeľ kvietky, zachráň svet.
1: Rádio Lumen.
2: O úľoch v čelárení sa dozviete viac, ak si prečítate viaceré známe publikácie. Ja som informácie čerpala z útlej knižky popredného slovenského etnológa Rudolfa Bednárika s názvom Slovenské úle. Ak by sme ale šli ešte viac do minulosti, o včelárení písali viacerí autori 17., 18. či 19. storočia. Spomeniem aspoň Juraja Fándliho, slovenský včelár, Jana Čaploviča, Správa včelárska a spis Rozmlúvání o včelárství. Zaujímavý aj rukopis zo 17. storočia s názvom Krátke naučení včelárske. Obsahuje nielen rady, ale aj mnoho povier spojených s týmto hospodárením. V Trnave v roku 1707 vydali aj prechádzku, hospodársku a pokrokové rady vo včelárstve. Nájdeme aj v spise Výťah z novoskúseného včelára, ktorý bol vydaný v Skalici. Vzácne boli aj rady pre včelárov v spise Poznámky o rojení včiel z roku 1789 a v spise Obsah potrebných navlčení a pravidel, vedle ktorých se včely rozšafne a s užitkem opatrovať dajú, vydané v Banskej Bystrici v roku 1792.

Koučiel nebol spojený len so sladkou chuťou na jazyku, ale aj s telesnými trestami. Existovala právna ochrana včelínov a tresty za krádež včiel a úľov. Napríklad Rudolf Bednárik vo svojich poznámkach v knihe Slovenské úle uvádza, že v roku 1676 nejaký bednár, poddaný Františky Pálfiovej, vykradol z jej úľov med. Pokutovali ho na 40 zlatých.

Katarína z Kružlova pre krádež dvoch kusov dobytka a jedného úľa obesili. V roku 1585 v noci chytili zlodeja pri krádeži včiel a nasledujúceho dňa ho za to obesili. Feudáli boli veľkými konzumentami medu, ktorý používali ako sladidlo, preto med úzkostlivo strážili. Skonzumovali aj mnoho vosku, z ktorého sa zhotovovali okrem sviec aj fakle a pečate. Vosk bol veľmi cennou surovinou a platili sa ním pokuty, a to najmä v cechovej organizácii. Ľudová tradícia na Slovensku spomína med ako liek na mnohé choroby. Pri liečbe sa používali ako tzv. Votívne dary figurky zhotovené z vosku, predstavujúce choré čiastky tela, ktoré dávali ako dar do kostola. Podľa najstarších pamätníkov sa na Orave včelín kedysi posvecoval trojkráľovou vodou a vešali sa naň obrazy svätých. Možno predpokladať, že v tej dobe znaky na ochranný charakter náboženských mali za úlohu upozorňovať pred krádežou úľa. Nevylučuje sa možnosť, že včelín mohol mať v 17. storočí charakter posvetnosti, nedotknuteľnosti, tzv. Tabu. Krádež takejto veci sa pokladala za svetokrádež a na tú bol jediný trest, a to trest smrti obesením alebo upálením zaživa. Končíme trošku bolestne, ale nebojte sa, priatelia, po pesničke z CD Včelár som ja sa spoločne pustíme aj do ďalších zaujímavých tém spojených so včielkami. Počúvate Rádio Lumen a reláciu Fujarvočka moja.

Včelárenie, záľuba, bohumilá radosť, so včielkami sa piplať a ľuďom robiť zadosť. Včeláreniu podľahlo veľa ľudí s vďakou. Čo sa so srdcom venujú malým tvorom s láskou. Dobrý včelár je umelec. Vzorne chová včielky. Nie len pre žolt, pre osoch. Stará sa o dievky. Včelárikov ochraňuj, Bože, Otče, vládca. Včielkami ich obdaruj. Nech sa im len daria.

0: Chov včiel patrí medzi najstaršie zamestnania človeka v Európe. Stretávame sa s ním v prehistorickej archeológii. U Slovanov veľké komplexy lesov umožňovali hniezdenie včiel a ich chov. Prvú zmienku o včelárstve u podunajských Slovanov máme z 5. storočia po Kristovi. Celý rad dokladov svedčí o tom, že západné slovanské etnické skupiny už v 10. storočí sa popri poľnohospodárstve vo veľkej miere zaoberali aj chovom včiel ako svojim vedľajším zamestnaním. K najstaršiemu spôsobu včelárenia patrilo včelárenie koristné. Med vyberali divým včelám z dutín stromov. Divé včely nechovali a nechránili. Kto našiel roj divých včiel, mohol ním ľubovoľne nakladať a zobrať si nahromaždený med. Neskôršie človek divé včely vyhľadával a zdomácňoval ich, keď si znakom označil strom, v ktorom boli včely. Tým si ich privlastnil a začal sa o ne starať. To boli počiatky racionálneho včelárenia, ktoré nadobúdalo formu súkromného vlastníctva. S vlastníckým právom sa vytvorilo aj právo rojové, ktoré trestalo za odstránenie znaku na brti, teda na strome, kde sídlili včely, a tiež za krádež včiel. Tresty za takéto previnenia nariaduje už najstarší slovanský zákonník Ruskaja pravda. U nás sa rojové právo spomína až v roku 1378, a to v tzv. Žilinskom práve.
1: Niet väčšieho pokladu na zemi, ako naša mamička, ktorá na svet deti rodí, usmievavé malíčka. Už v lone dieťa formuje. Chová, láska, hladí ho, to najlepšie v géne podá, porodí a kojí ho. Mliečku všetky protilátky dodá dcérke, synovi, bábetko si k sebe túli, vďaku zdáva stvoriteľovi. Celý život o dieťa stará, učí reči, viere, životu. Chodiť, spievať, prežehnávať, vážiť ľudí robotu. Vážiť chlebík, rodnú hrudu, slnko, vodu darcov života, slovenskú reč, otca ochrancu, predkov, vodcov národa. V živote dieťatko ochraňuje, za dieťa aj život dá, dobrý príklad životom ukazuje, zo srdca ho rada má. Dobrá mamička dieťa nikdy nezapredá, nevzdá sa, do kostola dcérku vodí, chlapca dá za mništranta. Každé ránko, večer, spolu, modlia sa na kolenách, rodinka je základ rodu ľudského spoločenstva. Poďakujme za mamičku, perlu krásnu spanilú, za jej lásku nekonečnú, za dušičku premilú. Pohľaďme jej milú hlávku, poboskajme ručičku, obíme a vystískajme najjagavejšiu hviezdičku. Bože, odplať všetkým mamám, za lopotu, za drinu, do nebíčka zober všetky, odmeň každú maminu. Vďaka, mamička, za tvoje srdiečko, ktoré väčšie ako zem, za život, vieru, lásku, obetavosť. Mamička moja, zo srdca ti ďakujem.

Veľká spotreba medu ako sladidla a liečiva, ako prostriedku, z ktorého sa robil vosk na sviece, a to aj pre účely cirkevné, upútala pozornosť feudálnych pánov na včelárenie. Počiatky dávkového systému možno klásť do 11.

Počúvate Rádio Lumen, reláciu Fujarvočka moja, dnes o včelárení a úľoch v minulosti na Slovensku. Úle boli vyrábané z dostupných materiálov, čo bolo nielen ekonomické, ale aj ekologické.

Využívalo sa drevo, slama, prútie, hlina. Úle sa dlabali, budovali z dosiek, omazávali hlinou. Na typy úľov, na materiál, z ktorého sa zhotovovali a vôbec na včelárstvo vplývali prírodné a klimatické podmienky. V teplých orientálnych krajoch divé včely sídlili v skalných dutinách, zhotovovali pre ne úle z hliny, a to vo forme ležatých rúr. V severnejších, lesnatých a chladnejších krajoch Európy divé včely sídlili v dutinách stromov a keď ich začali zdomácňovať, zhotovovali ich príbytky teplejšie, z dreva a z prútia vo forme homolovitého koša. Med vyberali tak, že úľ obrátili spodkom na vrch. V okolí Banskej Štiavnice a Terchovej bol v minulosti rozšírený klátový typ úľov. Bol to odrezaný a vnútri vyhnitý, vydlabaný alebo vypálený peň stromu. Z takéhoto úľa sa mohol med vyberať z vrchu i zo spodku. Vrchná časť bola priklopená doskou, alebo na spodku pod letáčom bol osobitný otvor. Odtiaľ pochádzajú aj ľudové názvy ako pňak, klád, dlabák, dlabáč, špalek, na západnom Slovensku tiež kadlub. Na Slovensku predpokladáme aj lesné včelárenie, ale nevyvinulo sa do takej miery ako u susedných etník, ako napríklad na Morave alebo v Poľsku. Totižto rozvojom slovenského baníctva v 13. storočí sa kľčovali lesy, aby sa získala pôda pre nové osady. Pre poľnohospodárstvo, aby sa získalo drevo pre banský priemysel. V 13. a 14. storočí v lesnatých krajoch stredného Slovenska založili 1500 nových osád, 80 nových hradov, 40 miest, 100 panstiev a v tomto hospodárskom rozmachu a ťažení proti lesu padlo za obeť asi 1 000 000 hektárov lesnej pôdy. Lesné včelárenie mohlo tak upadnúť a prešlo sa k vyššej forme, teda k včelínom. A práve včelárenie v klátoch v blízkosti gazdovstva umožnilo aj ich výzdobu.

Včelár som a včelár budem. Zdravé včielky chovať budem. Včielky chrániť, rozchovávať a prírode tým pomáhať. Včelička ľúbená, šikovné krídla má, všade si doletí a všetko opelí. Včeli chovám, med vyberám a pri úľoch si zaspievam. Spievam, pejem, pospevujem a včeličkám tým ďakujem. Včeličky šepkajú, šihadlo chystajú, vždy si úľ ubránia, nikdy sa nechvália. Včelár som a včelár budem, klenoty len chovať budem. Genofondnú hontianú očku, vojničanku, tatranú očku. Včelička princezná, ako moja milá, ona mi rozžiari srdiečko v predjarí. Slovenskí včelári, spojme sily, aby sme sa zjednotili, zachránili milé včielky a prežili život veľký. Včelička maličká, obor náš slovenský, keď tvoj med ochutnám, srdce mi poskočí. Preto včelári, chráňme včielky ako svoje vlastné dietky. Pána Boha oslavovať a za včielky mu ďakovať. Včelička, diamant náš, voňavý vosk dávaš, si ako aniel náš, život nám zachováš.

Pred hudobnou pauzou, priatelia, sme hovorili o vývine včelárenia na Slovensku a o vývine typov úľov. Tak teda, spočiatku to bol v lese označený strom. Potom, keď peň stromu odrezali a odniesli domov, úľ tvoril odrezaný klád, ktorý sa dal vyzdobovať. Klád je preto prototypom, z ktorého sa vyvíjajú typy a druhy úľov. Pri výtvarnej výzdobe úľov rozhodoval predovšetkým materiál, ktorý sa vyzdoboval. Drevo bolo pre nášho človeka, žijúceho väčšinou v lesnatom prostredí, najprístupnejším a zároveň najtvárnejším materiálom na výrobu rozličných predmetov. Na Slovensku existovali mnohé špeciálne ľudové remeslá, ktoré spracúvali drevo, ako napríklad tesárstvo, kolárstvo, debnárstvo, tokárstvo, truhlárstvo, stolárstvo, varechárstvo, šindliarstvo a mnohé ďalšie. Pri výzdobe úľov rozhodovali ďalej výrobné nástroje, ktoré mal ľudový tvorca po ruke, ako dláto, sekera, hoblík, kladivo, nôž, obojručný nôž. Rezbou zdobené úle možno deliť jednak na úle klátovej formy, jednak na vyvinutejšie úle figurálne s podobou človeka alebo zvieraťa. Sú to dve základné formy úľov, líšiace sa i svojou tematikou. Po stránke výtvarnej sú to dva základné prejavy, a to reliefne tvary prevedené buď priamo na oblom plášti klátu, úľa, alebo reliefna výzdoba pripevnená na prednú stranu úľa. Ďalej sú to figurálne úle s podobou človeka alebo zvieraťa. Reliefna výzdoba, ako aj plastické riešenie úľov, úzko súvisí s momentnými religióznymi, apotoprajnými, magickými, prosperatívnymi a najmä racionálne úžitkovými či estetickými. Už sme hovorili o tom, že na rozvoj včelárstva vplývali nové hospodársko-spoločenské pomery na konci 18. storočia. Podľa toho môžeme zisťovať aj dobu vzniku a rozvoja rezbou zdobených úľov. Tým, že feudáli ponechali ľudu vlastnícke právo na úle, rozvíjala sa aj snaha po ich estetickom stvárnení. O rozvoji rezbou zdobených úľov si povieme viac už po pesničke. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám ešte stále prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

Sľúbila som vám tému rezbou zdobených úľov, tak tu je. Rozvoj nastal koncom 18. storočia a začiatkom 19. storočia. Dokladom tohto tvrdenia sú podľa etnológa Rudolfa Bednárika datovania a rezbou zdobené úle z tejto doby. Na úľoch bývali dáta zhotovenia a vlastnícke znaky, ktoré sa dostali na úľ z brtí pri domácom chove včiel. Práve tieto vlastnícke znaky mohli podnecovať k ďalšej umeleckej tvorbe na úľoch. Oblý tvar pňa umožňoval na figúre človeka vyrezať napríklad odev siahajúci po pety, vyrezať hlavu a ruky pri tele. Oblý valcovitý plášť poskytoval priestor aj na reliéfnu výzdobu. Zobrazenie podoby človeka a zvieraťa z náhodilých samorastov v prírode patrí medzi prvé umelecké formy, kde ide viac ako o postreh bizarného tvaru a jeho využitie, ako o samostatnú tvorbu včelára, rezbára. Plastický a reliéfny dekor môžeme deliť podľa námetov na svetský a kultový. Do prvej skupiny patria úle antropomorfné a zoomorfné, do tej druhej zas úle s námetom zobrazenia svetcov.

0: môj.
1: Včelárová včelnica pod horou na stráni, na nej včelár včelári, včeličky si chráni. Včielka milým pomáha, verne o ne stará, a za jarkom na lúčke svoju milú zbadá. Volá na ňu, obzerá, s milou sa stretáva a v petrenci voňavom lásku jej vyznáva. Milujú sa srdečne, senko im šuchoce a nad hlavou v oblakoch rojík si šepoce. Šepoce a spieva si, na konárik sadá, na milencov pozerá, včelárika čaká. Včelár milý, pomôž nám, do úlika zober, budeme ti dobrúčké, pán Boh ti to odmeň. Včelár milú opúšťa, rojík si poberá, do úľa ho osádza, na letáč pozerá. Včielky verne ďakujú, po kvietkoch lietajú, nektárika si donesú, medíka ti dajú. Žehnaj Bože včelára, zdravím, šťastím odmeň, dietkami mu požehnaj, do nebíčka zober.
2: Z antropomorfných úľov svetských námetov sú hodnotné úle s postavami žien, kde je majstrovsky zvýraznené poprsie, tvár a hlava s čepcom. Odev je červeno-žltý, zaujímavé sú aj úle s vojenským námetom, na krychlovej drevenej forme úľa je umiestnená socha husára s preddimenzovanou hlavou. Plastika je zhotovená samostatne a je pripevnená k úľu na tej strane, kde je letáč. Jej výrazne kontrastujúce farby s celkovým výrazným poňatím husára vyznievajú humorne. Hlava je z polovice 19. storočia z Čachtíc a aj tieto úle sa nám zachovali v slovenských a iných múzeách. Iný vojenský námet zobrazuje úľ podoby tureckého vojaka v modrej rovnošate s červeným golierom. Opásaný je červeno-bielým opaskom, spod ktorého visia na ľavom boku dva žlté remence a na čiernych remeňoch má zavesenú pošvu na šabľu. Ľavá ruka je spustená, v pravej drží šabľu, na nohách má čierne topánky. Postava Turka je remeselne dokonale prevedená. Úľ podoby Turka je pravdepodobne ohlas víťazstva nad Turkami pri Viedni v roku 1683.

Doteraz sme hovorili o dreve a pňoch, teraz sa zameriame aj na slamu. Nevšedným typom úľu je úľ z veľkého žitného ostrova upletený zo slamy. Jeho vrchná časť má príklop, po jeho vyzdvihnutí sa plásty medu ľahko vyberú. Letáč je sformovaný ako drevená vlčia papuľa na červeno sfarbená. Slamené formy patria medzi starobylé typy úľov. Slamené úle s bizarnými ľudskými hlavami, s červenými nosmi z hliny, pripevnenými na tvár, sú dielom včelára z Sprievidze. Majú sklené oči a na jednom z nich sú na tvári namaľované čierne fúzy. Sú to dve formy, zhotovené námetové, ale líšiace sa detailami.

0: Dnes sa na vlnách Rádia Lumen rozprávame o sladkej, medovo voniacej téme. Otvorím ešte jednu podtému, a to úle v podobe svetcov. V múzeách sa nám zachovalo niekoľko kusov úľov s podobou napríklad svätého Jana Nepomuckého, ktorého kult bol medzi ľuďom v 19. storočí veľmi rozšírený. Všetky úle tohto typu sú zafarbené a farbou sa na nich zvýrazňujú odevné súčiastky. Sochy svetcov sú podané realisticky ako ľudia, ktorých rezbár vydal okolo seba, napríklad aj v kostole. Osobitne sú poňaté úle so šaštínskou pietou. Táto čistá ľudová práca je pripevnená o oblý tvar úľa. V obciach pod Makytou dávali priatelia roj, ktorý uletel do tzv. Rojovnice, do štičky fľaškovitého tvaru. Rojovnica bola označená symbolom JHS, teda Ježiš spasiteľ ľudí. Včelám totiž prikladali posvetný význam, lebo vyrábajú vosk pre kostolné sviece. A s týmto znakom sa stretávame všade tam, kde išlo o ochranu alebo o privodenie šťastia.
1: Prekrásne je Slovensko, prenádherný vidiek. Od východu ponad Hont po Záhorie sa vinie. Vidiek milý, usmiatý, hruď Slovenska hrdá. Tvrdo dlho skúšaný, život, viera v ňom trvá. Na vidieku, na našom mekučký chlebík rodí, v chotáriku malebnom panenské mliečko dojí. Medíkom zdravým, voňavým, hrozienkom vínkom vonia, kvietkami, chutným ovocím stôl na vidieku zdobia. Čistučké, strmé bystrinky, lesy, pľúca naše, čarokrásne, rázovité dedinky, včelnice a salaše. V podzemí božské jaskyne, pramene minerálne, krasy, úchvatné doliny, panorámy tatranské. Ľudia s obrovským srdcom tu, na dedinu očkách žijú. Pomáhajú sebe, susedom, skromnučko si bývajú. Čarovné piesne, zvyky, kroj, slovenský vidiek vlastní. Páru nemá nikde na svete. Jednoduchý, úžasný. Nedajme si tú krásu vziať, zanedbať vidiek milý, zvelaďme ho a povznesme, drahokam preúctivý. Pán Boh musel priveľmi Slovákov predkov vrúcne ľúbiť, keď im dal vieru pre krásne Slovensko, kde môžeme žiť, včeláriť a ľúbiť.

Ešte spomeniem v relácii Fujarvočka moja jedno spojenie, ktoré načrtnem slovami. Poznáte rozprávku o pažravom roztomilom macíkovi, mackovi Pú, ktorého najväčšou vášňou bolo dostať sa k nádobke s medom. Ach, dosť bolo romantiky. Pozrime sa na toto spojenie medveďa a včiel výtvarne a ako naň reagovali naši predkovia. Medveď často vystupuje ako symbol plodnosti a vegetácie. Vystupuje aj v symbolike rastu, zdravia, rozvoja a tiež ako znalec počasia. Medveďovi vďaka jeho sile pripisuje slovanský ľud odpudenie zla a moc zahnať čary. Aby včelám neškodili iné včely, v roku 1762 sa odporúča potrieť letáč medvedím sadlom. Medvedie sadlo, ako časť medveďa, tu má zrejme poverový charakter. Aby sa včelám darilo a aby boli roje silné, v Bošáckej doline v Zilnom Srnovrate úle natierali medvedím sadlom a cesnakom. Pred vypustením včiel na jar odporúča sa krmiť včely medom pomiešaným, predstavte si, s medvedím sadlom. V našom etniku sa zdôrazňovala ochranná úloha medveďa vo včeline tým, že potierali letáč medvedím sadlom a tiež správa z 18. storočia hovorí aj o pomazávaní letáčov hadím sadlom. Had a jeho súčiastky mali v poverách ľudu vlastnosti veľmi ochranné.

Tému chovu včiel v rámci materiálnej či duchovnej kultúry na Slovensku sme zďaleka nevyčerpali. Verím, že sme vás inšpirovali k znovu objaveniu konzumácie medu a výrobkov z neho a tešíme sa na naše ďalšie stretnutie. Od techniky sa s vami lúči Peter Reguli a od mikrofónu Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Milí poslucháči, opäť sa stretávame pri spoločnom uvažovaní nad pokladmi, ktoré nám zanechal učiteľský úrad cirkvi. V dnešnom vydaní našej relácie otvoríme nový dokument, ktorý sa dotýka pulzujúcej prítomnosti. Dnes začíname naše putovanie po riadkoch novej nóty Svätej stolice s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Tento dokument prichádza ako prorocký hlas do sveta, ktorý sa v posledných mesiacoch a rokoch dramaticky mení pod vplyvom technológií. Budeme spoločne uvažovať o fascinujúcom, no zároveň náročnom vzťahu medzi umelou a ľudskou inteligenciou. Budeme hľadať odpovede na otázku, ako môže technológia slúžiť spoločnému dobru bez toho, aby sme stratili to, čo nás robí skutočne ľudskými. Dnešným slovom a odborným komentárom nás bude sprevádzať duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu svojim hlasom oživí Miroslav Kolbašský a na príprave relácie spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Antiqua et nova. Nóta o vzťahu medzi umelou a ľudskou inteligenciou. Vo svetle starobilej aj novej múdrosti sme povolaní zamýšľať sa nad výzvami súčasnej doby a nad nevídanými možnosťami, ktoré prináša vedecko-technický pokrok, osobitne aktuálny rozvoj umelej inteligencie. Kresťanská tradícia vníma dar inteligencie ako výnimočný aspekt ľudskej prirodzenosti, keďže človek bol stvorený na Boží obraz. V súlade s integrálnym pohľadom na človeka a jeho biblickým poslaním obrábať a strážiť zem, cirkev zdôrazňuje, že tento dar má byť uplatňovaný rozumne a zodpovedne, najmä pri využívaní technických poznatkov v službe spravovania stvoreného sveta.

Úrad pápeža, hlavy katolíckej cirkvi, má k dispozícii určité oddelenia. To znamená akoby odbory. A volajú sa dikastéria. Takže vo Vatikáne sa nachádza aj dikastérium pre náuku viery a potom je ďalšie oddelenie, dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Svätý Otec menuje na čele tých dikastérií samozrejme niektorého z kardinálov, arcibiskupov a potom sú tam tajomníci a personál, ktorý v danej oblasti je tak povedať doma. A práve dikastérium pre náuku viery a pre kultúru a vzdelávanie sa rozhodlo ponúknuť Svätému Otcovi dokument, ktorý je ako poznámky k tej dobe, v ktorej žijeme. Čiže určitý komentár, ktorý hodnotí situáciu, ktorá je okolo nás. A tá nota, ktorú ponúkli Svätému Otcovi, má názov Antiqua et Nova, čo znamená staré a nové. A je to o vzťahu medzi umelou inteligenciou a ľudskou inteligenciou. Téma je samozrejme nanajvýš aktuálna a publikovaná bola podpisom Svätého Otca v januári 2025. V prvom článku, pretože úvod samotného dokumentu má 117 článkov a prvých 7 tvorí úvod. Až potom príde teda jadro práce, čo je umelá inteligencia. V úvode sa pripomína, že v rámci pokroku, v rámci rozvoja ľudstva existuje jeden aspekt, ktorý treba brať ako dar, a to je dar inteligencie. To znamená, je to niečo pozitívne. Svet okolo nás nie je ani Bohom prekliatý, ani nejaký zlý, ani odsúdenia hodný. Svet je Bohom milovaný a v rámci tejto lásky Božej k svetu je aj to, že sme dostali dar inteligencie, schopnosti nazerať do vnútra, do podstaty veci. A v prvom článku sa pripomína, že mali by sme to robiť rozumne a zodpovedne. To sú dve dôležité slovička. Pohľad na výdobytky a na naše schopnosti by mal vždy obsahovať racionalitu a responsabilitu, čiže zodpovedný prístup, aby sa veci nezneužívali.

Zároveň podporuje pokrok vo vede, technike, umení i v ostatných formách ľudského snaženia a považuje ho za súčasť spolupráce muža a ženy s Bohom pri zdokonaľovaní viditeľného stvorenia. Kniha Sirachovcova potvrdzuje, že Boh dal ľuďom aj znalosť, aby ho ctili za jeho podivné činy. Ľudské schopnosti a tvorivosť pochádzajú od Boha a ich správne využitie je oslavou Boha, lebo verne odzrkadľujú Božiu múdrosť a dobrotu. Keď si kladieme otázku, čo znamená byť človekom, musíme mať na zreteli aj naše vedecké a technické schopnosti.

pozorujeme to na našej schopnosti byť tvorivými, lebo to charakterizuje človeka ako človeka. Byť človekom neznamená byť len humánny, ľudský, súcitiaci, chápajúci, ale byť človekom znamená byť aj tvorivý v matematike, fyzike, biológii, chémii a vo všetkom ostatnom, čo okolo nás jestvuje.

V uvedených intenciách sa v tomto dokumente zameriavame na antropologické a etické problémy, ktoré sú sprievodným javom umelej inteligencie. Ich riešenie je mimoriadne naliehavé, keďže jedným z cieľov tejto technológie je simulácia ľudskej inteligencie, ktorá ju vytvorila. Na rozdiel od mnohých iných ľudských výtvorov, možno umelú inteligenciu trénovať na výsledkoch ľudskej tvorivosti, aby generovala nové artefakty tak rýchlo a sofistikovane, až sa stáva rovnocenným súperom človeka, dokonca môže prekonávať jeho schopnosti. Očividný príklad je schopnosť umelej inteligencie vytvárať texty a obrazy, ktoré sú na nerozoznanie oddiel ľudskej proveniencie. Oprávnené obavy a kritiku vzbudzuje aj jej potenciálna úloha v šírení nepravdivých informácií medzi verejnosťou. Táto technológia je navrhnutá tak, aby sa sama učila, samostatne prijímala rozhodnutia, prispôsobovala sa novým situáciám a poskytovala riešenia, ktoré jej tvorcovia vôbec nepredpokladali. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa vynárajú závažné celospoločenské otázky týkajúce sa etickej zodpovednosti a bezpečnosti ľudí. Aktuálna situácia opodstatnene vedie k hlbšiemu zamysleniu sa nad tým, čo vlastne znamená byť človekom a akú úlohu by mali ľudia vo svete zohrávať.

Vatikánsky dokument o umelej inteligencii má skôr charakter antropologický a etický, to znamená, že oblasti alebo okuliare, cez ktoré sa díva dokument na problematiku umelej inteligencie, je ochrana človeka, je to antropologické. A z tohto pohľadu sa ukazuje, že umelá inteligencia ako schopnosť napodobniť ľudskú inteligenciu, čiže ide o určitú simuláciu,

je schopná veľa produkovať, generovať nové skutočnosti. A to nie je isté, že či to nové bude aj pravdivé. Lebo môže to byť výrobok nepravdivých informácií a šírenie bludov vo svete, ktoré vychádzajú samozrejme zo spracovania určitých textov. To je vlastne na človeku, aby rozlíšil, kde máme dočinenia s pravdou o byti a o svete a kde máme dočinenia s podvodmi.

Možno konštatovať, že názory na danú problematiku sa zhodujú v jednom. Umelá inteligencia predstavuje novú, významnú etapu v spolupráci ľudstva s technológiami a stáva sa ústredným problémom, ktorý pápež František nazval epochálna zmena. Ovplyvňuje dianie na celom svete, prakticky vo všetkých oblastiach, vrátane medziľudských vzťahov, vzdelávania, práce, umenia, zdravotníctva, práva, vojnových konfliktov i medzinárodných vzťahov. Vzhľadom na enormný progres umelej inteligencie je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť jej antropologickým a etickým dôsledkom. Na jednej strane je potrebné minimalizovať riziká a predchádzať škodlivým vplyvom a na druhej zabezpečiť, aby sa jej aplikácie využívali v prospech pokroku ľudstva a spoločného dobra.

Na Vianoce pred 6 rokmi, v roku 2019, keď mal pápež prejav verejný a vianočný pozdrav pre rímsku kuriu a potom aj následne v novom roku 2020, keď hovoril k účastníkom Pápežskej akadémie pre život, tak vtedy vo svojich prejavoch pápež povedal vetu, ktorá dodnes nám znieje ako veľmi významná. Lebo hovoril, že my žijeme v dobe, kedy sa dejú nielen epochálne zmeny, ale je aj zmena epochy. A toto je významné preto, lebo epochálne zmeny sú obrovské, veľké, samozrejme, že pozitívne, vylepšujúce. To je jedna stránka veci. Ale to tak vplýva na svet, že mení sa to, ako to ľudia v hlave majú poukladané. A toto je zmena epochy, zmena človeka, zmena doby. Toto je, má vplyv aj na zmenu v náboženstve. My už keďže je tu zmena epochy, nie len epochálna zmena, tak my zďaleka nevystačíme so stredovekými modelmi, so stredovekou náukou o sviatostiach alebo o právomociach a tak ďalej. To všetko bolo v určitej epoche múdre, správne, sväté a výborné, ale život ide ďalej. A to ľudské hľadanie, tvorivosť a práve aj umelá inteligencia nás postavia pred otázky, ako sa vyjadrovať a ako rozmýšľať v tom novom svete.

Cirkev prejavuje hlboký záujem aktívne prispieť k lepšiemu poznaniu pravdy o umelej inteligencii. V duchu výzvy pápeža Františka na obnovu múdrosti srdca ponúka v tomto vyhlásení svoje poznatky a skúsenosti prostredníctvom antropologických a etických úvah. Je pripravená zapojiť sa do celosvetového dialógu o týchto témach a zároveň vyzýva všetkých, ktorým je zverené odovzdávanie viery, rodičov, učiteľov, kňazov i biskupov, aby tejto zásadnej problematike venovali primeranú a dôslednú pozornosť. Aj keď je tento dokument primárne určený predstaviteľom cirkvi, našim cieľom je, aby sa s jeho obsahom oboznámila aj širšia verejnosť, najmä všetci tí, ktorí sú presvedčení, že vedecký a technický pokrok má slúžiť človeku a spoločnému dobru.

Dôvod, prečo cirkev hovorí o umelej inteligencii, je, ako som už spomínal, antropologický a etický. Vzťahuje sa to na pohľady, na veci, ktoré nie sú technického charakteru, lebo je možné rozmýšľať o softveri, o hardveri, je možné rozmýšľať o technických stránkach počítačových, ktoré sú s tým spojené, ale je možné rozmýšľať aj o využití alebo zneužití tejto skutočnosti. A preto Svätý Otec vyzýva všetkých, aby študovali túto stránku veci, lebo je to veľká sila v rukách človeka, ale aj atomová bomba je veľká sila v rukách človeka. My sme svedkami vo vývoji ľudstva niektorých objavov, ktoré po čase potom boli stopnuté. V 15. 16. storočí, keď prišli z Ameriky moreplavci a priniesli tabak, tak to bol objav. No a dnes sme svedkami toho, ako je tabak obmedzovaný a vyhlasovaný za škodlivý. Boli sme svedkami, keď som bol malý chlapec, ja pred 70 rokmi, tak sme boli svedkami zápasu o slobodu z hľadiska prejavu, tláče. Vtedy začínali časopisy ako Playboy v Amerike, sa domáhali svojich možností tlačových. No a dnes vidíme, že aj vlády v štátoch začínajú obmedzovať prístup mladých ľudí k používaniu rozličných sociálnych sietí a internetu, lebo to má okrem pozitívnej stránky aj stránku negatívnu. Samozrejme, že ja nechcem maľovať čerta na stenu, ani to nevidieť čierno. Mne sa páčilo vyjadrenie jednej psychologičky, ktorá hovorila, že v určitom období v mladosti človek napríklad aj hry hrá viacej, ale potom, keď dorastie, tak vyrastie z toho, lebo prídu starosti, začne chodiť do roboty, prídu deti a nebude mať na mysli to, čo mal možnosť robiť, keď bol 15-ročný. A je to isto a pravda o živote.

Milí priatelia, dnešné čítanie z úvodných článkov Noty Antiqua et Nova nám pripomenulo, že hoci stojíme na prahu novej technologickej éry, naše ukotvenie v pravde zostáva nemenné. Svätá stolica nám v prvých 5 bodoch tohto dokumentu jasne ukázala, že umelá inteligencia, akokoľvek dokonalá sa nám môže zdať, zostáva vždy len produktom ľudského umu, ktorý má slúžiť a nie ovládať. Dozvedeli sme sa, že skutočný pokrok sa nemeria rýchlosťou procesorov, ale mierou úcty k dôstojnosti každej ľudskej osoby. Veríme, že tieto slová z najnovšieho dokumentu cirkvi sú pre vás dôležitým svetlom a povzbudení pri kráčaní v dnešnom digitálnom svete. Reláciu Výber z pápežských encyklík pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.